Karolino Shuduk Vesh, vonë me boshet jek parande, be më të rrisë më loti i Boeing haf se haf dromde, zera rason dhe një i bud, dar vakti paros kërdi një in se më lotë, malum gardit kit, dar më të rri on jek parande hast, ve be zudi in se më lotë bo fromde, be jek zdo hashto du jek, odë mone ki dar in se më lotë budan, jikon zera në rësit. Bidi këtë ton malumoti obu havo. Imroz در Haifa rozana 31 shtov në 26 derece garmi, در Tel Aviv 33, 24, در Beershev 38, 23, در Paytahtavon Jerusalem rozana 34 shtov në 23 derece garmi. Druhi malumoti sinoptiko, در Ohri hemin hafte harorat kamtre foram me shvat. Kurbi dolar në zarë bë shekel, be 2 shekelu në vëdu në as da jak agarot, ve jero be 3 shekelu qëllu qoro as sat në agarot bëru barast. Shëro më ndëgoni më këtëram, shëmo xabaro i okhrin që në ditë barë, në mamon dëvëm dorët. سبب که امروز دکتر میخیل کوکریوف برامد کردن میتونن مویان برنامه همون رو حرکت میکنیم با سرودها گزرانه سرودهای البته با خوفیزانی خارجه.